بیخون خورس جوران خوزه ان رغی نگه چرا قد اون خوری تکانی کانت اتطور سغورتلی چوگنش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگی

عتوتا حبرم شعرم ناخش دخترن حبول همونیت سشیرو شو بدی بالا هن حرکتی بور خون هدورا کال